0: nga tudda nga mer nga santa nga mer fo digge nga mer dara ñak la rek amul dara mo di mer oran paada ni metti na woro ñeedaale metti na jam ñelli metti na
1: a jogay